0: Wadaq Allahul Azim.
1: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, siapa di talian?
3: Ya, saya Azhari.
2: Baik, Cik Azhari. Silakan.
3: Ya, assalamualaikum, Tuan Syekh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cik Azhari.
3: Okey, ayat 34 dengan sampai 35 lah.
1: Ya, ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ.
1: Yeah.
3: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ.
1: Yeah.
3: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
1: نعم جانتينا لا لا شرقية تقبل أمي زيتونة لا شرقية ولا غربية
3: لا شرقية
1: يا.
3: لا شرقية